0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou á intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 a seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. O portavoz de infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDA tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os 3 detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os 3 prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os 3 estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os 3 homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína, foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os 3 detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en 2 vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: As 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou a intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 a seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. A Consellería do Medio Rural abriu 435 expedientes por plantacións ilegais de eucalipto durante o ano 25, que se saldaron con 286 sancións. A cifra supón un 20% máis que as 240 multas impostas no ano anterior. As infraccións poden implicar sancións económicas a partir de 601 euros e tamén obriga de cortar os eucaliptos plantados de maneira ilegal. Os datos corresponden ao último ano no que estivo en vigor a prohibición total de novas plantacións desta especie. A moratoria foi establecida no ano 21 e impediu ampliar a superficie dedicada ao eucalipto, aínda que permitía repoboacións en terreos onde xa existira esta especie. Segundo o inventario forestal continuo, o eucalipto ocupa actualmente máis de 438.000 hectáreas en Galicia, aproximadamente un terzo da superficie arborada. Dende o ano 22, a superficie aumentou en 25.000 hectáreas, un 6%. No último ano contabilizáronse 19.100 hectáreas máis. A Xunta advirte de que este incremento non implique que a todas as novas superficies se sean plantacións ilegais, xa que poden corresponder a cultivos anteriores á moratoria que non foran detectados nos primeiros inventarios. A prohibición mantense agora ata o ano 2030, pero con flexibilizacións. Permitirase plantar eucalipto en parcelas de piñeiro radiata gravemente afectadas pola praga da banda marrón, sempre que non supere o 50% da superficie. O resto deberá manterse con coníferas ou ser destinado a frondosas. Tamén se permitirá trasladar plantacións de eucalipto entre parcelas de distintos propietarios, sempre que exista acordo e autorización de medio rural. A nova plantación non poderá superar o 75% da superficie orixinal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos faleceu este luns nun accidente de tráfico no que se viron implicados 3 coches ao seu paso por Curtis. O sinistro produciuse arredor das 4 da tarde na Nacional 634, altura do quilómetro 668. Segundo os servizos de emerxencias, o condutor dunha furgoneta chocou contra un turismo e, como consecuencia do impacto, invadiu o carril contrario e bateu contra un camión. A vítima quedou atrapada no interior da furgoneta e tivo que ser escarcelada polos efectivos do Grupo Supra Municipal de Emerxencias de Curtis e polos bombeiros de Betanzos. O home foi trasladado a un centro hospitalario, pero faleceu durante o desplazamento. Os ocupantes dos outros 2 vehículos implicados no accidente resultaron ilesos. Os servicios de emerxencias desplazáronse ata o punto do sinistro para participar nas tarefas de rescate e asistencia. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en O Cereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: One, two, three.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denuncia o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cimiterio de Oseidos. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. O Seidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cimiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cimiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por Fun España. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas, entre elas hai 126 enterramentos no chan correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona, con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres tripulantes do palangreiro Corvo foron evacuados por aire ata a terra polo helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia despois de que o barco quedara incendiado a unhas 8 millas de Estaca de Bares no municipio de Mañón, en Portocelo. O suceso produciuse arredor das 10:30 da noite deste luns. Os tres mariñeiros abandonaran previamente o palangreiro e refuxáronse nunha balsa salvavidas. O Corvo, de algo máis de 23 metros de eslora e 6 de manga, ten porto base en Ondarro, en Vizcaya, e partira do porto de Burelo preto das 6 da tarde con 1.500 litros de gasoil a bordo. O helicóptero Pesca 2 foi mobilizado despois de recibir unha petición do Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. Ao chegar á zona, os efectivos de Gardacostas atoparon o palangreiro completamente envolto en polas lapas. Os tres tripulantes foron auxiliados inicialmente polo arrastreiro Río Xunco, con base en Burela, que navegaba pola zona. Os mariñeiros estaban sans e a salvo a bordo deste segundo buque cando chegou o helicóptero. Dende a cuberta do Río Xunco, o Pesca 2 realizou a evacuación dos tres tripulantes e trasladounos por vía aérea ata terra. As causas polas que se orixinou o incendio do palangreiro non trascenderon.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denunciou o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cemiterio de Oseiros. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. O Seidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cimiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cimiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por FUN España. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas. Entre elas hai 126 enterramentos no chan, correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona, con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Vendrás por la noite, cen mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O vendres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este vendres o plan non está no grupo, está en Estás.
5: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os tres prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os tres estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os tres homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína, foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os tres detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en dous vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: O portavoz de infraestruturas do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1.000 kilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDG tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: Venras pola noite, cen mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e por fin todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
5: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España saca adiante a declaración de Ceuta como situación de interese para a seguridade nacional e a creación dun mando único para coordinar a resposta á crise migratoria. A medida fora reclamada polo presidente de Ceuta, Juan José Vivas, o 29 de xullo, cando os servizos de acollida xa estaban desbordados tras a entrada duns 1.500 migrantes nos días previos. O mando único vai estar encabezado polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e contará coa participación dos ministerios implicados, do Centro Nacional de Inteligencia e co asesoramento do Departamento de Seguridade Nacional. Entre os seus objetivos estará acelerar a tramitación dos expedientes das persoas migrantes que permanecen na cidade autónoma para proceder a repatriacións ou a concesión de asilo cando corresponda. O goberno recoñece que non dispón aínda de cifras exactas sobre o número de migrantes que permanecen en Ceuta. Os centros de acollida habilitados están completos, con 1.800 plazas ocupadas, mentres centos de persoas continúan nas rúas. O Executivo comprometeuse a habilitar novos centros nos próximos días. A situación afecta tamén os menores. Máis de 2.900 foron identificados, segundo os datos facilitados polo goberno. O Ministerio de Xuventude e Infancia sinala a complexidade burocrática dos retornos e a necesidade de cooperación cos países de orixe para aplicar, cando se xa posible, a reagrupación familiar.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Vendrás pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás do Miño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: baby. I'm a fire.
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti. Mediodía en Galicia. As 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
4: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
3: O Concello de Verín tomou coñecemento este martes da dimisión dos 4 concelleiros do Partido Popular, polo que a formación queda temporalmente sin representación na Corporación Municipal. As renuncias de Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira foron abordadas nun pleno extraordinario e urxente, mentras que a de Beatriz Blanco Adegas tramitouse nunha segunda sesión convocada posteriormente. Ningún representante da oposición asistiu ao pleno. Só estiveron presentes os concelleiros do goberno de coalición formado por PSOE e o BNG, e as dúas sesións duraron pouco máis de 2 minutos e non houve intervencións. O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, mostrou a súa sorpresa pola situación antes de levantar a sesión. Agora o concello vai comunicar as dimisións á Xunta Electoral para iniciar o proceso de sustitución dos concelleiros. Segundo anunciou o Partido Popular, os postos serán ocupados por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones, seguintes na candidatura presentada pola formación ás eleccións municipais do 23. O PP é actualmente a terceira forza da Corporación de Verín. O goberno municipal está formado por 8 concelleiros do PSOE e 5 do BNG. O presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, valorou positivamente os cambios e sinalou que poden servir para reorganizar a formación de cara ás próximas eleccións municipais previstas dentro de 9 meses.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: cárcel.
1: Ás 12 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO 400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación. O goberno local do Porriño levará a pleno para súa aprobación un orzamento de 26,8 millóns de euros, o máis elevado da historia do municipio, segundo anunciou o alcalde Alejandro Lorenzo. As contas contemplan máis de 5 millóns de euros en investimentos e manteñen conxeladas as tasas e impostos municipais. O rexedor atribúe a situación ao saneamento das contas municipais, a eliminación de facturas irregulares do anterior goberno e a amortización total da débeda heredada. Segundo o concello, isto permite aumentar o gasto en servizos públicos e infraestructuras sen incrementar a presión fiscal. O orzamento reforza tamén as políticas sociais. Entre as novidades figura a creación da denominada Tarxeta Familia, que vai sustituir o actual Banco de Alimentos e vai permitir ás persoas con menos recursos adquirir produtos básicos directamente dos supermercados. As contas incluen, ademais, a xestión das dúas novas escolas infantis municipais que serán gratuitas para os nenos e nenas do Porriño e se sumarán as dúas galiñas azuis existentes. Tamén se manteñen as partidas destinadas ao centro de día e ao programa Xantar na Casa. O asociacionismo e o deporte base contarán con preto de 860.000 euros para subvencións a asociacións veciñais, clubs deportivos e entidades sociais, así como para novas bolsas destinadas a deportistas individuais e aos mellores expedientes académicos. No capítulo de investimentos destaca o saneamento, con preto de 4 millóns de euros, para continuar ampliando as redes do municipio. As actuacións priorizaránse nas zonas con permisos disponibles, maior número de vivendas e posibilidades de conexión. O orzamento será sometido a aprobación nun pleno extraordinario previsto para a primeira semana de setembro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
5: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
5: Fórmula propia.

0: Vendrás por la noite, cen mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. O portavoz de infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respectando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDA tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se dice... Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
3: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O portavoz de Sumar e deputado de Compromís Alberto Ibáñez acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno Pedro Sánchez chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80.000 migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Unha persoa faleceu despois de saírse da vía o coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes puido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias mobilizou efectivos dos Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Bulevar de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás
da Vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.

A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidroma xaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas en 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Domiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan dous estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos 13 e 14, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia.
A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na praza do castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado ás 10 da mañá celebrase a cata oficial dos viños de la denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados.
os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Venras pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do embarcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase o 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel rexistrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Vendrás pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O vendres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este vendres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Castro en Portugal. Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a festa do viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Más 40s in town. Solid.
1: And for love's sake, each mistake, all you.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
3: Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. Ás 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado. Esta es una historia y una canción fresca de enemigos, eso sí, con Aitana y Rey.
5: Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer,

0: Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía. O coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en O Cereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Venres pola noite, cen mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
4: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: son a sete en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80 mil migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Domiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos 13 e 14, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se bicas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Oh, boy.

0: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto, chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Así Radio, a música que levas dentro.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15. De Castela, varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias mobilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restricións.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calcular que era cargo que non estea autorizado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía. O coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. José Enrique Abuín Gei, coñecido como o Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuación xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, o Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, o Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeira polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes que era cargo que non estea autorizado.
0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: dúas. Aún non se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a Seguridade Nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do Condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños de la denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do Condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños de do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará